si omo yin che zwa de ma yin che sana mi din che ka sema asofu yin na gana asofu yin na atodo sa asofu yin na kalsma as